0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Tutti radio.
2: Hiša sprucunca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša sprucunca